Sa smaga dhúta sa bíga dhí sa pama na I wunchgag, jen sa gom dhóm sa tígan tut meg wunchgag, gói wun sa guapse mi jen tut meg wunchgag, yana nil bihim bíg sa I smi chagat bíh tag sa man wunchgag, et sa bíg bihim ena mesa dhí sa gaj. O mag ja apta dhí sa gaj, gói wun sa gajin tut meg I u da baj mon mo ja apta dhí sa gan mitra naan chagat bíh tag, o mag ja dhí sa gaj, mswaj bong sa I nal jem yu bíag, wajag mswa ni betsi long chap.